0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのに、なぜまた偵察しないとならないんですか？
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本音の参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を

0: カガ、この2本の針は流針洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる。簡単に言うと植物人間になる。 銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような現状は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
1: 警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。

0: それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。
1: はい。
0: 二人逮捕して拷問しろ。
1: はい。加賀、非常の集団を使ってもいいんですか。
0: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
1: かしこまりました。
0: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
1: はい、かしこまりました。
0: 刘晨曦もどう？
2: 刘晨都死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
0: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
1: はい。